0: pribadi. Balik di gunung. Bentar, Ron. Relámpago.
1: Chubasco.
0: Relámpago. Retumbo.